سامعین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

پیٹریسر ریبرن اس بات کہا تھا، ہمیں اپنی صلاحیتیں خود تیار کرنی ہوں گی، ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے فیصلوں، ہماری اقدار یا ہماری خوبی پر چلنے والی معیشت اور خدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے۔ یورپی عہدیدار اکثر واشنگٹن کی طرف سے اس نتیجے کو اجاگر کرنے کے لیے اشارہ کرتے ہیں کہ ٹرمپ کی طرف سے فروری 2025 میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے ججوں پر عائد کردہ پابندیاں امریکی کمپنیوں کے سوسو کی نشاندہی کرتی ہیں۔ جج نکولس گیو نے بتایا کہ ویزا کارڈ تک اس کی رسائی ختم ہو گئی ہے کیونکہ یہ ایک امریکی نظام ہے۔ امریکہ کے یورپین میں سفیر اینڈریو پوزدر نے بھی کسی بھی حفاظتی یا پروٹیکشن اقدام کے خلاف متنبہ کیا اور امریکی فرموں نے یورپ سے درخواست کی ہے کہ انہیں باہر نہ رکھا جائے۔ یورپ دوسروں کو نیچا دکھا کر خود کو مصنوعی ذہانت کی معیشت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ روسی جنوبی علاقوں روستوف اور کراسنودار کے حکام نے ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ یوکرینی ڈرونز نے کل شب روسی بندرگاہ تاگا نروپ میں ٹینکر کو نشانہ بنایا اور آرما ویر شہر میں تیل کے گودام پر حملہ کیا۔ روستوف کے گورنر یوری سلیسیات نے ٹیلیگرام پر کہا کہ ٹینکر اور تاگا نروپ بندرگاہ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور تیل کے رساؤ کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ شہر کی میئر سوتلانا کامبولووا نے کہا ہے کہ 27 مئی کو نافذ کی جانے والی مقامی ہنگامی صورتحال میں توسیع کرتی گئی ہے۔ اس کے پڑوس میں واقع کراسنودار کے حکام نے کہا ہے کہ شہر کے سنتی علاقے میں واقع تیل کے ڈبو میں لگی آگ پر کنٹرول کر لیا گیا ہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ روستوف گورنر سلسار نے کہا کہ خطے میں تقریباً 50 ڈرون گرائے گئے اور صوبے کے مختلف حصوں میں حملوں کی اطلاعات ہیں جو اس صوبہ یوکرین کے دونباس جو روس یوکرین کے مابین لڑائی کا مرکز ہے سے متصل ہے۔ یوکرین ڈرون فورسز کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ڈرون نے قابض کریمیا میں غیر رجسٹرڈ بیڑے کے ٹینکر ایک تیل کے ٹرمینل کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل امریکی ثالثی ہونے میں بات چیت کے دوران جنوبی لبنان سے اسرائیلی حملہ اور فوج کے انخلا کے لبنانی مطالبے کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی عوامی نشریاتی ادارے خان نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے جمعے کو کہا کہ لبنان یہ معاملہ امریکی سرپرستی میں دونوں ممالک کے عسکری نمائندوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کے دوران اٹھایا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ساسوں کو آگاہ کیا کہ انخلا نہیں کرے گا۔ خان نے کہا بات چیت میں ایک وسیع تر جنگ بندی کے امکان پر بھی غور کیا گیا جس میں حزب اللہ کے ہتھیاروں پر بات چیت شامل تھی۔ اس نشریاتی ادارے نے لبنانی میڈیا رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور لبنانی عسکری وفود براہ راست بات چیت نہیں کر رہے بلکہ پیغامات امریکی ثالثی کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق لبنان نے شرائط کی وضاحت طلب کی جو اسرائیل نے اپنی فوجی مداخلوں کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال کی جن میں فوری خطرات کے جواب شامل ہیں۔ رپورٹس میں مزید کہا گیا کہ اسرائیلی اور لبنانی فوج کے درمیان براہ راست رابطے کا ایک طریقہ کار چاہتا ہے۔ لبنان تاہم کسی براہ راست تعاون کو رد کرتا ہے، زور دیتا ہے کہ اولین ترجیح اسرائیلی حملے اور مداخلت ختم کروانا ہے، امریکی سازش کے ذریعے طے پانے والے انتظامات کی پابندی کو یقینی بنانا ہے۔ خان نے یہ بھی رپورٹ کیا مذاکرات کے دوران اسرائیلی فوجی نمائندوں نے ریلیتانی کے شمال حزب اللہ کے ڈرونز اور عسکری تنصیبات پر خصوصی توجہ دی ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے شائی حلیف ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کرنے اور خطے میں اس کے غلبے کو روکنے کے لیے دفاعی اخراجات میں اضافہ کریں۔ وہ کہا کہ چین کی تیز سے فوجی تیاری تشویشناک ہے۔ ہیگسٹھ نے ہفتے کو سنگاپور میں منعقدہ دفاعی رہنماؤں افواج اور سفارتکاروں کے لیے ایشیا کے ایک اہم فورم شانگری لا ڈائلاگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا مضبوط اور زیادہ خود مختار خلیف روک تھام کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا چین کی تاریخی فوجی توسیع خطے اور اس سے باہر اپنی فوجی سرگرمی کے پھیلاؤ کے بارے میں بجا تشویش موجود ہے۔ ایکسٹ نے کہا کسی بھی بالا دستی والی طاقت کے زیر سے پیسیفک علاقائی توازن طاقت کو بکھیر دے گا۔ کسی بھی ریاست بشمول چین کا اختیار نہیں کہ وہ بالا دستی مسلط کرے، ہمارے ملک ہمارے حلیفوں کی سلامتی کو مورد سوال بنائے۔ پینٹاگون کے سربراہ نے کہا امریکہ توقع کرتا ہے اس کے ایشیا حلیف اور شراکت دار اپنے دفاعی خرچ کو جی ڈی پی کا 3.5% تک بڑھائیں گے، جبکہ امریکہ میں اپنی فوجی صلاحیت میں $1.5 ٹریلین کی سرمایہ کاری کا عندیہ دے رکھا ہے۔ ہیگسن نے زور دیا حلیف کشیدگی نہیں بلکہ استحکام چاہتے ہیں۔ یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔

اقامت دا بلیک لسٹ میں ڈالے گی اسرائیل نے جنسی تشدد کی روک تھام کے لیے اپنی کوششوں کا ہرگز کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. اقوام نے اسرائیل کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے جسے 7 اکتوبر 2023 سے اپنی نسل کشی کی جنگ کے دوران فلسطینیوں کے خلاف جنسی تشدد کے لیے جنگی زون کی بلیک لسٹ میں رکھا گیا ہے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے حوالے سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا. رپورٹ تیار کرنے والے اقوام کی ایک اہلکار پرمیلا پیٹن نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ سال کا بیشتر حصہ اسرائیل سے احتیاطی تدابیر کے بارے میں معلومات کی درخواست میں گزارا لیکن کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا. پیٹن نے کہا مجھے اسرائیل حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملی. انہوں نے مزید کہا اس نے بار بار تحریری اور ذاتی طور پر رسائی اقتصاب کے احکامات سے متعلق تفصیلات کی درخواست کی لیکن ٹھوک مسائل پر کوئی جواب نہیں ملا. ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدے پر غور کرتے ہوئے اپنے حتمی فیصلے کو مؤخر کر دیا ہے. امریکی میڈیا میں آنے والی اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاحال یہ فیصلہ نہیں کیا کہ آیا وہ اس مجوزہ معاہدے کی حمایت کریں گے یا نہیں جس کا مقصد امریکہ اسرائیل ایران جنگ کو ختم کرنا ہے. وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ 2 گھنٹے تک جاری رہنے ملاقات میں اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا. انتظامیہ کے سینئر اہلکار نے تصدیق کی میٹنگ ختم ہو گئی ہے لیکن کسی فیصلے کا اعلان نہیں کیا گیا. اس سے پیشتر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ممکنہ معاہدے پر حتمی فیصلے پر غور کر رہے ہیں. دوسری جانب ایران نے کہا کہ اس معاہدے تک پہنچنے کے لیے واشنگٹن کو ضرورت سے زیادہ مطالبات کو ترک کرنا ہوگا. تہران کے چیف مذاکرہ کار محمد باقر قالیباف نے اس بات پر زور دیا ایران امریکہ کے بیانات کے بجائے اپنے اقدامات سے فیصلہ کرے گا. اقوام متحدہ نے خبردار کیا غزہ پر اسرائیل کے قبضے سے بچوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کا غزہ کے 70% حصے پر قبضہ کرنے کا منصوبہ ان حالات میں بچوں کی تکالیف کو بڑھا دے گا. بنیامین نتانیاہو نے فوج کو مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کا حکم دے کر ناز جنگ بندی کی خلاف ورزی کی. نتانیاہو نے پہلے ہی کہا تھا کہ اسرائیل غزہ کے 50% بھی 60% پر کنٹرول رکھتا ہے اور کہا کہ میرا حکم ہے اس کو بڑھا کر 70% کر دیا جائے. یونیسیف نے خبردار کیا اس اقدام سے غزہ میں بچوں کی صحت کا بحران مزید گہرا ہوتا جائے گا. بڑھتے ہوئے امریکی دباؤ کے درمیان دونوں ملک کے تعلقات تیز سے خراب ہو رہے ہیں تو امریکہ کیوبا کے اعلیٰ فوجی افسران کی گوانتانامو میں اس ملک میں واقع امریکی فوجی اڈے پر ملاقات ہوئی ہے. ایک تصویر کے ساتھ جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی جنرل فرانسس دونووان نے جمعے کو کیوبائی جنرل روبرٹو لیگرا سوتو لونگو سے ملاقات کی جس میں امنیاتی سیکورٹی کے معاملات پر ایک مختصر تبادلہ خیال ہوا. گزشتہ ہفتے کی رپورٹس میں اشارہ دیا گیا تھا کہ ہوانہ امریکی حملے کی صورت میں اس اڈے پر ڈرون حملے پر غور کر رہا ہے. بیان کے مطابق دونووان نے امریکی تنصیب کے حفاظتی دائرے کا جائزہ لیا اور فوجی اہلکاروں کی حفاظت امنیاتی آمادگی پر بات چیت کی. گوانتانامو جو میامی کے جنوبی مشرق میں 700 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے کیوبا کے جنوبی مشرقی ساحل پر ہے. ان لوگوں کے خلاف انسان سوسلوں کے حوالے سے بدنام ہے جو 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد حراست میں لیے گئے تھے. جنوبی کمانڈ نے کہا نیول سٹیشن گوانتانامو بھی ایک اہم عملی اور لوجسٹک مرکز ہے جو ہماری نصف قرآن میں سیکورٹی استحکام جمہوریت کو نقصان پہنچانے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے امریکی فوجی کوششوں کی اعانت کرتا ہے. اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے خبردار کیا ہے کہ ابن ہرمز کی بندش سے موسم گرما میں ایندھن کی قلت ہو سکتی ہے. آئی ایم ایف ورلڈ بینک بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے متنبہ کیا ہے کہ اگر گرمیوں میں زیادہ مانگ کے دوران ابن ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل معمول پر نہیں آتی تو عالمی ایندھن کی سلامتی دباؤ کا شکار بن سکتی ہے. ایک مشترکہ بیان میں سربراہ نے نوٹ کیا کہ عالمی سطح پر تیل کے ذخائر میں ریکارڈ شرح سے کمی ہو رہی ہے اور یہ کوئی بھی طویل رکاوٹ مارکیٹوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے, معاشی لچک کو کمزور بنا سکتی ہے. بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ خلیج میں جہاز رانی میں رکاوٹیں جو امریکہ اسرائیل ایران تنازع سے منسلک ہیں نے پہلے توانائی کھاد کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جو کم آمدنی والے ممالک کے لیے خاص طور پر تشویش کا باعث ہے. اس کے ساتھ ہی اس طرح ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں.

ذہن کے ہند سے مدرسوں میں علم فلکیات کی تعلیم۔ السلام علیکم سامعین، 13ویں صدی کے اناطولیہ میں کسی مدرسے کے حجرے میں مدھم روشنی میں سبق پڑھنے والے طالب علم کے لیے آسمان محض حیرت سے دیکھا جانے والا منظر نہیں، حل کا منتظر ایک عظیم ریاضیاتی مسئلہ تھا۔ یہاں دی جانے والی فلکیاتی تعلیم یعنی علم حیات، ستاروں کے نام یاد کرانے